اری بیندنی، اری دل نادان، یہ آرزوؤں کا شہر ہے، جو آئے گا وہی سمجھ پائے گا۔ تو شروع یہ تھی آج کی عبارت، یا کہہ لیں ٹیکسٹ۔ ریگستان کی بے شمار خوبصورتی کو اپنی آغوش میں سمیٹے پرانت راجستھان نے شروع، جہاں ایتہاسک دھروہروں کو سمیٹا ہے، وہیں یہاں لگتے میلے، یہاں کی لوک سنسکرتی، کلا اور سندر ونیہ جیو راجستھان کے کندن ہار کی طرح ہیں۔ تو آج راجستھان کی باتیں، ریت کی باتیں۔ جی ہاں، جب ہم ریگستان کی بات کرتے ہیں تو نمک کا ریگستان بھی ہے۔ سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔

اس گیت کو سننا چاہا شیش گڑھ بریلی سے الیاس ادریسی، نعیم ادریسی، ندیم ادریسی نے، اور اس گیت کے لیے سعدول شہل سے اوم پرکاش چوہان، منو پرکاش، شیو پرکاش، وید پرکاش چوہان کی فرمائش آئی اور اسی گیت کو سننا چاہتے تھے بدایوں اتر پردیش سے ڈاکٹر مسرور خان، سرفراز، وکاس سکسینا اور چنچلا کشیپ. من چاہے گیت یہ کاریکرم شروع اب یہیں سمپن ہوتا ہے. دیجیے اجازت سنگیتا شریواستو کو اور بھیجتے رہیے پتر من چاہے گیت کاریکرم کے لیے.

ادائیں بھی ہیں تجھ میں، ہے انداز بھی سب سے جدا، حسن کی مورت ہے تو، تو ہی ہے میرا جہاں، کبھی بے موسم برسات سی تو میرے وجود کو بھگو جاتی ہے، کبھی ان کہی کسی بات سی تو مجھے مدہوش کر جاتی ہے، خاموشی کی بھی زباں ہوتی ہے، یہ سنا تھا میں نے، تیری آنکھوں کو پڑھا جب، اس بات کو مانا میں نے، تیرے ہونے سے ہی ہے پھولوں میں خوشبو، تیرے ہونے سے ہی ہے ہوا میں جادو، تو ہے جیسے ایک حسین غزل یا پھر کوئی ایک مہکتا سا کنول۔